تسلیم آداب اینڈ اے ویری گڈ ایوننگ ٹو قوالی لوورز تھرو آؤٹ لوٹس لینڈ. جی ہاں قوالی نغموں کا یہ پروگرام لوٹس ایف ایم کے مہکتے ہوئے گلشن سے نشر کیا جا رہا ہے. میں آپ کا باغبان ہوں اور خاکسار کو ای بی محمود کہتے ہیں. یس یو بین لسننگ ٹو ڈاکٹر مریم بی بی خان اینڈ آئی ایم شیور ایوری ون آف یو آر اسپرچولی انریچڈ آفٹر ٹیونگ ان ٹو دینیات. تو لیجیے اب قوالی کا وقت ہے اور قوالی کی چائے ہے بہار.

لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ شریف پرواز کی آواز تھی، بڑے بہترین انداز میں حمد باری تعالیٰ انہوں نے پیش کی ہے. شکریہ بابو گورا اشرفی صاحب، ون آف آور ریگولرز، یہ آپ کی محبت ہے. ساتھ ساتھ پاکیزہ نظامی اور ویری اون دادی ماں دے ان ساتھ ساتھ احمد شبیر رشید صاحب، اینڈ دین وی ہیو نذیر خان چسوت کے رہنے والے ہیں، محمود اینڈ شیر بانو آف ریور سائڈ، اینڈ ساتھ ساتھ فیروز پاکر، ون آف ا ویل نون قوالی آرٹسٹ، آلسو ٹیونڈ ان اینڈ لسننگ ان ٹو اس. یو نو لاسٹ نائٹ آئی اٹینڈیڈ اے پروگرام، اینڈ آف کورس وی ایٹ لوٹس ایف ایم ہیز بین اناؤنسنگ دس پروگرام فار اے پیریڈ آف ٹائم، اینڈ آئی سی دا بردر ہمسیلف جناب صابر شیخ اشرفی ہیز سینٹ ان اے لیٹر آف گریٹیٹیوڈ ٹو سے شکرن ٹو دا مینجمنٹ آف لوٹس ایف ایم اینڈ ٹو ایوری بڈی کنیکٹڈ ٹو لوٹس ایف ایم ایز ویل ایز ای بی محمود صاحب فار بینگ دی پروگرام ڈائریکٹر ایٹ ہز پروگرام. اینڈ الحمد للہ آئی مسٹ سے سو مائی سیلف، صابر صاحب، یور پروگرام واز انڈاؤٹبلی آؤٹ آف دس ورلڈ. اٹ واز اے بیوٹیفل program, well attended, so you can see the power of radio is really helps out, and mashallah, absolutely good program, everything was superb, from the speakers to the sanakhans to the decor, and of course not forgetting the langar that was served as well. Alhamdulillah, out of this world. Allah Rabbul Izzah bless you, and of course Sabir Sheikh Ashrafi and Nasira Sheikh Ashrafi of Bapa Bazme Ashike Panjatan Al Ashrafi. Aur khas aap log ke liye I'm going to be playing a kalam just now, and I'm sure you're going to love this kalam. Qawwali Nagmo ka ye program Lotus FM ke mehkte hue gulshan se nashr kiya ja raha hai. Main aapka mehzban hu aur khaksar ko ibi Mehmood kehte hai. اور جتنے بھی امام علی مقام امام حسین علیہ السلام، پنجتن پاک اور اہل بیت اطہار کے جو چاہنے والے ہیں، خاص آپ لوگ کے لیے، اور بالخصوص ہمارے صابر شیخ اشرفی اینڈ آل دوز آف یو دیٹ وی ایٹ دا پروگرام لاسٹ نائٹ، یہ آپ لوگ کے لیے ہے.

سیکھے الحمدللہ ایک شعر مجھ سے ہوا ہے الحمدللہ یہ ہمارے حنان بھائی آئے ہیں شعر سننا

ایک شعر مجھ سے ہوا ہے، سرٹیفکیٹ ہے جنت کے لیے. سارے بچے آئیں گے، مجھے یقین ہے اس شعر پر. بیٹا کالی ٹوپی، شعر دیکھنا. محشر میں ہم غلاموں کے بخشش کی ہے سند. کیا سند؟ محشر

ہمارے ادریس پہلوان صاحب بڑا شکر گزار ہوں. چچا آپ نے کیا سنا؟ لہجہ سجدہ یہ سنا. دیکھیے ایک شعر میں نے باندھا ہے, ایک سچا واقعہ امام حسین کا, صرف دو مصروں میں میں نے باندھا ہے.